0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje. Ali čitam.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.